0: Detta är K103.
1: Det regnar på Mariaplan, kanske för jag gråter. På vagnen mot HK, ser min smärta åter. Levt mellan världar ända sen jag var miskin. Vinterluft jag blåser, ser ut som rök i skyn. Hassela lägenhet, höghus på Marconigatan. Utanför fritidsgården där civilen slog mig. 18 år gammal är i Holm utredningshem. Jag höll heroinet i min vän när han rökte. 10 år senare satt i godmorgon Sverige. Gamla vänner hatar på mig när jag läkte ärren. Replokal i boxningsklubben, rappar som en kampsång. Bena hade pondus, ingen flowade som Anton. Jag sov i en studio, duckade polis. Blev väckt ut av greken, han frågade är du lysande. Lägg av min beats, vi hade krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök din ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt, vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

0: hitta hem till slut. På samhällets kanter väntar stup. Skulle fallit om jag någonsin gått längre ut. Följer intuitionen, vissa kallar den för tur. Andra de kallar den för Gud. Oavsett vad du kallar den är den alltid mjuk. Inte dömande, den är alltid djup. Och jag lovar att den tar aldrig slut. Ingen människa kan längre styra mina steg. Hjärtslag i min bröstkorg som bedyrar fred. Jag är därför du är så att vi är speglade av varandra. Det är därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. De snackar domedag men en sommardag tar vi steg. Mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet att tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt, vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.
1: Is K103 Gothenburg Student Radio.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om min dåliga hållning och om stänkfria urinoarer. Dessutom en forskare som suger på underkläder.

0: Hej och välkommen tillbaka, säger jag till dig som sitter och lyssnar på oss nu. För sommaren är över och idag, precis just i detta nu, drar vi igång andra säsongen av vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103. Vi som ska vara kvällens ciceroner, det är jag, Måns Eriksson, och vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Halli hallå där ute i etern.
0: Har sommaren varit till belåtenhet, Kajsa?
1: Den har varit gött, det har varit gott och det har varit glädjande.
0: Oj, ett GGG.
1: Ja, GGG.
0: Det är bra.
1: Riktigt bra.
0: I kvällens premiäravsnitt bjuder vi på gamnackar, räkryggar och emotionell upphetsning. Låter spännande, tycker jag. Dessutom blir det en hel kavalkad av knasigheter från Ig Nobel. Vad tror du om det, Kajsa? Blir det bra?
1: Jag tror det blir toppen, Måns.
0: Vet du vad? Då kör vi igång.

0: Det här är K103.
1: Där hörde ni Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan.
2: Har du problem med din hållning, Måns?
1: Ja, det måste jag nog erkänna att jag har.
2: Ja, för jag lyssnade lite så har man sett att Måns har gått lite från gamnacke till räkrygg hela programmet.
1: Ja, tack för det, Kajsa.
2: Ja, jag vet. Men jag är gammal simmare och vi har kroniskt dålig hållning. Så jag inte sitter inte heller så snyggt.
1: Jag tycker du ser jättestil ut just nu.
2: Ja, men tack. Och det kanske inte är det snyggaste att ha dålig hållning. Men nu har det också kommit fram nya anledningar till att man vill ta tag i och fixa sin hållning. För enligt en ny forskningsstudie som kom ut i somras och är från McGill University kan ens hållning influera hur man känner sig och hur benägen man är på att ta risker. Och stora spoilers, har man dålig hållning så vill man nog ta tag i det. Men innan jag tar ut allt i förväg så ska vi kolla lite på hur den här studien är gjord. Det är då cirka 200 deltagare mellan 18 och 33 år som var med i den faktiska testgruppen. Och sen så hade de även en kontrollgrupp på 113 personer i samma ålder. Hur de då har rekryterat dessa personer är en av mina återkommande favoriter.
1: Du är ofta inne på hur de rekryterar sina testpersoner i den här podden.
2: Jag tycker det är kul för det skiljer sig oerhört mycket mellan olika studier.
1: Hur gjorde de den här gången då?
2: Man gav psykologstudenter extra poäng på tentor om de var med.
1: Mm, det känns väldigt oetiskt.
2: Ja, eller exakt så. Man fick extra credits på vissa av sina exam som man var med. Så, ja.
1: Bara i USA.
2: Mm. Och om jag fattade rätt så fick studenterna som deltog välja ifall de skulle få betalt för att vara med i studien eller om de skulle få de extra då kurspoängen. Vad hade du valt, Måns?
1: Jag hade valt betalt, tror jag.
2: Jag hade nog valt de extra kurspoängen.
1: De kan vi ändå inte få, eller du kan ändå prestera bra på tenta. Ja.
2: Ja. Hur mäter man då hur ens hållning påverkar ens humör och framförallt ens impulskontroll? Jo, man spelar mobilspel.
1: Vad var det för spel?
2: Det var ett royalty-free gaming-sound från YouTube.
1: Okej.
2: Det är det. Det deltagarna då fick göra var att de fyllde i ett formulär om deras humör två gånger då innan vi själva, vi kan kalla det, experimentet. Och en sak som är väldigt tydlig här är att, och väldigt viktig, är att det deltagarna inte visste var att det här var en studie om hållning som de var med i. Utan de trodde att de skulle vara med i en studie om utvecklingen av en mobilapp.
1: Okej. Så då när de signade upp på det här så trodde de att de skulle få poäng på tentan för att spela spel. I och för sig det de fick.
2: Ja, det är ju typ i princip det. Med lite extra känslotest de skulle göra.
1: Mm.
2: Detta var det då för att de inte skulle misstänka vad studien handlade om och att det då skulle påverka deras känslor och hur de kände, de hade olika hållning och sånt. Och efter de här känslotesterna skulle deltagarna då sitta och spela ett mobilspel på en iPad.
1: Like back in the days.
2: Like back in the days. Fast då med antingen väldigt dålig eller väldigt bra hållning.
1: Okay.
2: För antingen var då den här iPaden fastlimmad på ett bord, ungefär i knänivå när man sitter. Så oerhört dålig hållning.
1: Ja, det är riktig gamnacke på det.
2: Ja. Eller på en skärm som var fastställd som man var tvungen att titta på den i ögonnivå.
1: Så då var man tvungen att ha bra hållning. Hyfsat bättre i alla fall.
2: Ja, hyfsat bättre hållning. Och spelet är det som skulle mäta deltagarnas förmåga att ta risker. Liksom de skulle jämföra de olika hållningarna de hade.
1: Mm.
2: Och vad tror du att det var för något spel, Måns?
1: Jag tror det var Sims.
2: Nej.
1: Nice. Minecraft.
2: Nej.
1: CS.
2: Tyvärr, det var något lite mer gambling-liknande skulle jag säga.
1: Jag tänkte säga FIFA. Jag upplever att folk är väldigt arga på FIFA. Nej, är det Mahjong?
2: Nej, det var inte sånt avancerat spel om man säger så. Utan det här spelet gick ut på att spelaren kunde välja att trycka på en ballong ett antal gånger och få belöningar i form av spelvaluta och klättra i ranking för varje gång den tryckte på den här ballongen. Men kruxet var att de inte visste hur många tryck ballongen höll för.
1: Så chansspel.
2: Så ett chansspel. Nästan gambling.
1: Lite gambling, ja.
2: Men vi tar resultatet av de här känslorna först. Enligt min härliga direktöversättning är de känslorna som undersöktes positiv valens.
1: Det låter som en bra grej.
2: Ja, om jag har förstått det rätt efter min snabb googling så är det positiv känsloinställning till ett stimuli.
1: Mm. De blev glada. De,
2: ja, exakt. Ja. Positivt på något sätt. Mm. Stark emotionell upphetsning.
1: Hoppsan.
2: Inte sexuell upphetsning. Okay. Det är två väldigt skilda saker.
1: Mm.
2: Och stolthet.
1: Ja, okej. Okay. Men det kan jag tänka mig att man får lite bättre om man har en bra hållning.
2: Ja, och det kom de faktiskt fram till. Men det var också rätt så lite känsloändring som så de inte helt säkra på. Men de såg, det de såg var att deltagarna kände mer stolthet och lite mer positiv valens beroende på just nackens position.
1: Ja, det var nacken, okej. Okay.
2: Mm. Det vill säga, ju mer upprätt huvud, desto bättre känslor. Och då det andra som studien undersökte var som sagt kalkylerade riskbedömningar. Eller som studien benämner den, BART. Balloon Analog Risk Task.
0: The name's Bond. James Bond.
1: James BART, Balloon Analog Risk Task.
2: Exakt. Men lite spionaktigt namn tycker jag. De kanske känner sig lite som Daniel Craigs James Bond när han skrev det.
1: Ja.
2: Det studien kom fram till var att de som satt rakt upp var mer benägna till att ta kalkylerade risker. Vilket i praktiken betyder att de tog fler risker och klättrade högre på den här rankinglistan som de hade.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Så om du vill ha en liten extra egoboost och ta några välkalkylerade risker på arbetskontoret, fixa gamnacken och knäck ut räkryggen.
1: Ja, så låter det när man drar till ryggen ordentligt. Med den nyfunna kunskapen så går vi vidare i programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Thelma Åberg.
3: Sjöpungar kan bromsa åldrande. Det visar en ny musstudie från bland annat Stanford University. En substans som återfinns i de ätliga havsdjuren tycks kunna vända flera tecken på åldrande. I studien fick äldre möss tillskott av just detta ämne som heter plasmalogen. Och resultaten visade att mössen fick bättre minne, starkare kopplingar mellan hjärncellerna, mindre inflammation och till och med tjockare och mörkare päls. Forskarna tror att ämnet kan hjälpa hjärnan att regenerera sig och skydda de åldrande synapserna. Än så länge är det bara visat på möss, rapporterar Science Direkt. Att andas ut kan göra dig modigare. Det visar en studie från två tyska universitet som har publicerats i Neuron. Forskarna lät 41 friska deltagare andas i olika tempo medan de fattade riskfyllda beslut. När deltagarna förlängde utandningen sänktes pulsen och de blev mer benägna att ta risker. Hjärnskanningar visade samtidigt ökad aktivitet i de delar av hjärnan som hanterar belöningar. Forskarna tror att andningen kan påverka hur mottagliga vi är för belöningar snarare än hur rädda vi är för att förlora. Forskarna hoppas att andningsmetoden, som både är enkel och gratis, i framtiden kan användas för allt från stresshantering till matvanor. Nästan var tionde riksdagsmotion innehöll AI-skriven text. Det visar ny forskning från bland annat Chalmers tekniska högskola. Med hjälp av en AI-detektor analyserade forskarna svenska motioner från 2022 till våren 2026. Där syntes en tydlig ökning av texter med AI-inslag. Men det som förvånade forskarna var inte att AI används, utan att ingen politiker öppet redovisat det. I augusti trädde nämligen EU:s nya transparensregler för AI-innehåll i kraft.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Där hörde du Emla and the Carrie Daughters, Another Honky Tonk Song. Kajsa, vilken är den största högtiden under vetenskapsåret skulle du säga?
2: Men det måste väl ändå vara Nobel?
1: Ja, om man bortser från säsongspremiären av Kan Anka och Anders under vatten då.
2: Ja, såklart.
1: Det är ju en väldigt stor del av vetenskapsåret. Men ja, nej, Nobel ligger nog ganska högt upp på den här listan. Men det finns ett annat pris som är nästan lika stort som brukar delas ut här i slutet av september. Vet du vilket pris det är jag pratar om?
2: Men jag har mina små aningar. Är det Ig Nobel?
1: Ja, oh, du har läst på. Just det. Nobelprisets antipris, Ig Nobelpriset. Nobel handlar om att prisa framstående forskning. Ig Nobel handlar om att prisa forskning som får dig att skratta, men också sen att tänka. Så nu tänkte jag att vi ska ta oss igenom några av årets pristagare. Så får vi se om du skrattar något eller om du börjar tänka på något, Kajsa. Så låter det när de drar igång Ig Nobelpriset. Då sitter alla forskare och så kastar de pappersflygplan in på scen.
2: Nej, men vad gulligt.
1: Ja, det är en form av tradition. Jättegulligt. Men nu är det så här att Ig Nobelpriset, den har inte riktigt samma kategorier som Nobelpriset har. Om jag förstått det rätt så verkar de här priserna skifta lite från år till år, de här olika kategorierna. Och i år delar man ut pris i kategorierna bland annat då biomekanik och olfaktion.
2: Okay.
1: Som är typ doftvetenskap.
2: Aha.
1: Och så fritt översatt här, Ig Nobels pris i jordkunskap.
2: Alltså geologi då, eller?
1: Ja, soil heter det på engelska. Men vi börjar i en kategori som vi faktiskt känner igen från Nobel. Vilken?
2: Litteratur.
1: Nej, ekonomi. Nu ska vi vara ärliga och säga här då att Nobels ekonomipris ju egentligen inte är ett Nobelpris, utan det är Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk forskning i Alfred Nobels ära.
2: Ja.
1: Men, skitsamma. Ig Nobelpriset i ekonomi gick i år till tre forskare i USA, Mexiko och Kanada som kunde visa att upper class personer är mer benägna att stjäla godis från barn.
3: We set out a bowl of candy that we, I kid you not, explicitly identified as being reserved for children, and somewhat predictably, we found that rich people took twice as much candy from children.
1: Mm, det är en upptäckt. Det var en av pristagarna, Paul Piff, underbart namn på en ekonomiforskare, från prisceremonin i Zürich i Schweiz. Det brukar hållas i USA, men de gör inte det i år för att de har lite problem med inresor och sånt där. Ett annat pris som vi känner igen från Nobel, som också Ig Nobelpriset delar ut i år, var
2: kemipriset?
1: Nej, medicinpriset.
2: Okay.
1: Så du var ändå hyfsat nära. Det gick i år till den japanska forskaren Tokuyu Uno för studien, och nu citerar jag, How to blow the nose, an aerodynamic study of the nose blowing.
2: Oj.
1: Och det är bokstavligen vad studien handlar om. Tokuyu Uno, som tyvärr gick bort här tidigare år, har samlat data på hur folk snyter sig och sedan satt ihop en guide på hur man gör så att de som inte vet hur man snyter sig ska kunna lära sig att snyta sig. Det är också en typ av forskning, tydligen.
2: Ja.
1: Och så tänker vi ska ta det här priset i olfaktion också. Kommer du ihåg vad det betyder, Kajsa?
2: Det var något med doft och vetenskap.
1: Just det, doftvetenskap.
2: Ah.
1: Eller doftkunskap. Det går, här ingår i vinnargänget en svensk forskare och lite annat folk som kunnat visa att föräldrar tycker att sina bebisar luktar jättegott, vilket ju kanske inte är så konstigt, men att de tycker att sina tonåringar luktar ganska äckligt. Och det här tänker de hör ihop med att små barn behöver mer omvårdnad. Då tycker vi om att vara nära dem. Men att ju äldre de blir, ju mindre och mindre omvårdnad behöver de. Och då kan de börja lukta äckligt då.
2: Ja, jag kan tänka att tonåringar svettas ju mer än bebisar. Definitivt.
1: Ja, precis. Och sen så tänkte jag att vi ska ta det här jordpriset också. Ig Nobels pris i jordkunskap. Det låter ju kanske inte så himla kul med jord. Men adderar man underkläder till det här och en forskare i kackelaxkostym, då blir ekvationen genast mycket roligare.
4: Because if I say soil, everybody falls asleep. Okay, but we found a recipe and the recipe is called underpants. Because if you put underpants in the soil, everybody is interested in it. Everybody.
1: Så är det. Det har varit väldigt omskriven den här, just den här forskningen. Och det här hörde vi ett klipp med en av forskarna som går under akronymet Atlanta the Cockroach i pakistansk tv, kan vi säga. Han är alltså iklädd en kackelaxkostym.
2: Underbart namn, det låter nästan som ett drag queen namn.
1: Ja, men det här Ig Nobelpriset, jag rekommenderar att titta på det på YouTube eller något, för det är, de är, är jätteroligt, verkligen. Jag har tittat då mycket, och den här Atlanta the Cockroach är verkligen en framstående person under det här firandet. Mm. Han verkar väldigt glad. Han syns ofta sugandes på underkläder.
2: Va?
1: Ja, det här är lite out of context nu, men jag ska förklara forskningen här nu. För det forskarna gjorde då för att vinna det här priset, det var att gräva ner 1000 par uppsättningar underkläder under marken i 25 olika länder. Och efter 2 månader grävde man upp dem igen. Och på det sättet kunde man mäta jordens kvalitet.
2: Alltså jag hade velat se en forskare gräva ner ett par kalsonger utan kontext.
1: De har faktiskt skickat ut dem på post till andra människor som var villiga att ställa upp. Men jag har sparat mina 2 favoriter till sist. Vill du höra dem, Kajsa?
2: Såklart jag vill.
1: Ja, okej. Okay. Ig Nobels pris i fysik gick åt till en forskargrupp som utvecklat en stänkfri urinoar genom differentialberäkningar och praktiska experiment.
2: Okay.
1: Och då ska vi till tydligt att de alltså inte de har liksom byggt en liten penis som skjuter ut vatten med karamellfärg i då för att mäta stänkningen. Och sist, min absoluta favorit, priset i biomekanik som gick till en grupp forskare som lyckats definiera vad en kyss är. Och jag tänker att jag ska läsa definitionen här. Den lyder så här på engelska: non-agnostic interaction involving directed intraspecific oral-oral contact with some movements of the lips and the mouth or mouth parts and no food transfer.
4: Underpants. Because if you put underpants in the soil, everybody is interested in it. Everybody.
1: Kände du att du blev intresserad av Ig Nobel?
2: Ja, definitivt.
1: Kände du att du började tänka?
2: Ja, jag började tänka främst på den här lilla låtsaspenisen som sköter röd karamellfärg.
1: Ja, det är bara att gå och hämta artikeln så finns det bilder och så.
2: Oj, spännande.
1: Det är jättespännande. Jag kände genast att jag har väldigt dåligt koll på, eller på det, att en gång i tiden så kunde jag det här med differentialekvationer. Och den tiden är förbi. Jag kan inte det längre, jag kan ingenting. Men på något sätt känns det ändå ganska bra.
2: Ja, vad skönt, Måns.
1: Ja, jag känner inte att jag saknar det. Sen så tänkte jag också mycket på min hållning.
2: Ja.
1: Ja, och du har också påpekat den i programmet att jag ser ut som en räka.
2: Men jag tycker du har förbättrat den, liksom sakta under programmets gång. Det kanske...
1: Ja, jag sträcker på mig här nu.
2: Exakt, nu sträcker jag på dig. Ja. Fint, fint.
1: Här i slutet av programmet. För det är nämligen så att vi behöver lämna över här. Men oss hör vi ju nu hela hösten. På måndagar 8:03 och i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Med det så tackar vi för oss.
2: Ja.
1: Eller hur? Vi som gjort programmet idag heter Kajsa Renström, Thelma Åberg som producent och jag heter Måns Eriksson. Njut av kvällen.
2: Hej då!
5: Du lyssnar på 103.

0: Du lyssnar på 103 Göteborgs
1: Studentradio. Just nu spelar vi blandad musik.
0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
2: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
2: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
3: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
4: K103.
5: K103, Göteborgs Studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00. Liquids.

what that is. Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Man kommer upp på
3: Och jag letar.
1: Yeah.
3: Och jag letar.
1: Yeah.
3: Och jag letar.
1: Yeah.

0: Man tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd så man inser att helvetet är jag själv.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
2: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too